0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
1: To je to, samo hitovi.

0: Ovo je Hit FM, evo brzo nam proleti Andrej ovih 15 minuta. Mi volimo ovakvu jutru uz kaficu da se dopisujemo sa našim slušateljima, da vidimo kako su, jesu li se naspavali, jesu li negdje zapeli u guži. One najveće nam dolazi za 15 minuta, tamam kada ćemo imati na listi naš super današnji mini koncert. Idemo kratko na reklame, pa se brzo vraćamo nazad.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

0: se ja sjećam, a dobro se sjećam i u Zenici, u Tuzli su dočekali novu godinu s njom i da je bio super provod.
1: Još jedna i insajderska Nina Badrić.
0: Pa sad ne znam onda koliko su nam te insajderske informacije, evo, tačne, s obzirom da evo imamo dvije potpuno različite, Marija Šerifović i Nina Badrić. Mislim da bi jedna i druga mogla napraviti dobar provod.
1: Ja bi da bude muško.
0: I ja bi da bude muško, slažem
1: prošle se. Prošle godine žensko.
0: Slažem se, jedne godine muško, jedne godine žensko.
1: Tako je.
0: Slažem se, i ja bi uvijek preferirao domaće, bosansko-hercegovačke, posebno sarajevske izvođače.
1: Edwin Po.
0: Što da ne? Što da ne, samo nisam siguran da li bi Edwin pomogao sa svojim repertoarom koji je iskreno skromni u odnosu na mnoge druge, jeli,
1: ima dvije, tri, dobro, šta?
0: Pa dvije, tri, možda da se pojavi kao neki gost iznenađenja, to bi već bilo zanimljivo, kao glavna zvijezda,
1: ali šta misliš, Dean?
0: Pa kad bi bio Dean, Emre, vjeruj mi da bi bilo 100.000 ljudi,
1: sad ne, 100.000
0: ljudi bi bilo, 100% ti kažem, znači toliko ljudi vole Dina, ja, posebno mlađe generacije, ovi koji imaju recimo danas između 25 i 30 godina, znam dosta tih ljudi mladih u Sarajevu koji ono ludi su za Dinom, posebno žene.
1: Ajde da vidimo šta kažu naši slušatelji, koga biste vi voljeli gledati za doček nove.
0: Evo možemo samo da kažemo i ko su ovi prethodnih dana i dane poslije, pa da ono slušatelji znaju ko će sigurno nastupati, jel? Dakle, 28. Tijana Dapčević, nije bila odavno u Sarajevu, moram reći.
1: Dobro.
0: 29. Valentino, evo jedan Zio. Sarajevski, pretpostavljam, Zio Valentino. Ima i onaj neki Valentino, ovaj trap folk, to nešto. 30. Neno Belan, to mi je iskreno super drago. 1. januar Divlje Jagode i 2. januar Toni Cetinski.
1: Evo nam Dina malo da se zagrijemo danas.

0: Evo dobrih predloga na broj 061 010 030. Od Dina, Zdravka Čolića pa do zabranjenog pušenja. Bilo bi dobro ono Karabaja u 12, a?
1: Karabaja, mislim da bi bilo odlično.
0: Karabaja mora dalje.
1: Nisam siguran, mislim da zabranjeno pušenje nikad nije nastupalo za doček nove godine u Sarajevo. Sad ću da provjerim tu informaciju.
0: Karabaja.
2: Karabaja.

te prošetaj do haupe, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pljesno, stari auto već je kresno.

strava prava Karabaja. A kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko Karabaja. Ja sam bajker, nisam rauber, a

0: parkiram se, uđem u ovli bar i tako dalje i tako dalje. Idemo dalje, kaže slušatelj kad sjajna ideja ovo za Dina, kaže da bi svi došli iz porodice da ga gledaju.
1: Pa sigurno da bi, Din je izuzetno popularna ličnost, kad je nedavno održao koncert ovdje u Domu mladih,
0: mene
1: bukvalno se tražila karta više, to su bili redovi, hiljade ljudi koji su htjeli da uđu na koncert, ali nisu mogli, s obzirom da je kapacitet Doma mladih, jel, kakav
0: jeste. Evo, kaže slušatelj, bilo bi dobro da vas dvojice vodite ovaj program.
1: Može, nije problem.
0: Pa da se posvađamo
1: pred Sarajevom. Pa svakako se svađamo svako jutro.
0: Znaš što bi to ličilo.
1: Ali vidim, dobro bi bilo što.
0: Vodio sam ja te nove godine u Sarajevu.
1: Jel ozbiljno?
0: Pa
1: ja nisam. Evo iskreno, volio bi.
0: Maraka, kad? Evo zadnji put.
1: Kad si ti vodio? Ne sjećam se uopšte. Ne sjećam se voditelja koji su vodili. Samo pamtim ono bendove i to. Ovo što se umeđu vremenu dešavalo.
0: Ovo je Andrej, pamtim to kao da je bilo danas.
1: Kao da je bilo danas.
0: Pamtim to. Ima jedna anegdota vezana za to. Znaš, to hladno bude tu. To uopšte nije veselo. Ko što ljudi misle. I imaš one pečurke, znaš pečurke.
1: Aha, pa kako da ne, grijalce, plinske grijalice.
0: I valjda sam ja se previše
1: primakao,
0: izgorilo mi kaput.
1: Pa izgorilo mi kaput.

0: Evo ja nešto gledam
1: ove godine, ali hajde da vidimo šta ljudi kažu.
0: Pa što, nismo rano. Mislim da ovo zapravo pokazuje ozbiljnost i turističke zajednice i grada Sarajeva na kraju krajeva za organizaciju jednog ovako važnog događaja. Mislim, to je događaj koji okuplja zapravo više desetina hiljada ljudi na jednom mjestu i zahtjeva ozbiljnu organizaciju, promociju i sve ono što takvi događaji zahtijevaju. I ja bih rekao da se to počelo na vrijeme, možda su čak mogli i ranije, iskreno. Kad su takvi događaji u pitanju, koliko smo recimo Prodođija samo najavljivali, a koji je zapravo bio jedan komercijalni događaj u Sarajevu, nova godina je nije
1: nekomercijalna. A koliko je ljudi bilo na Prodođiju?
0: Pa bilo je. Bilo je, ali nije bilo koliko je moglo biti sigurno na Grbavici.
1: Pa nismo mi za te koncerte. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Evo nas, dakle, pričamo o novoj godini. Dakle, sad je na vrijeme da mi znamo gdje ćemo. Ako znamo, to je dobro. Dakle, da ne razmišljamo u decembru. Meni žena probi glavu, gdje ćemo, što ja znam, ženo, gdje ćemo, pusti me na miru.
2: To je takav jedan ubrzani u današnje vrijeme. Samo što završi s ljetom, gdje ćemo za novu godinu, gdje ćemo skijat, gdje ćemo ovo, čim svi to, gdje ćemo ljetovati.
1: To, gdje ćemo, ubit će nas to, gdje ćemo.
2: Pa je to, kažem, to je nevjerojatan pritisak, postaje da zaista se treba naš način da se odbrani od toga. Ja samo da se zahvalim jutro za kćerku i za mini koncert, to njihve.
1: A vidi, jedan Andrejev komentar je tako iziritirao, vjerovatno je navijač Sarajeva. Nazvao je i traži Andreja, rekao, tu je Andreja, stvarno Andrej otišao da nam napravi kafe. Rekao, tu je Andrej, kao, ima li poruka? Kaže, ima. Kad je on počeo da psuje, stani, rekao, šta je, pa kaj Tifa i Grbavica, kaj nemojte više, pa rekao, dobro, nećemo. Psuje čovjek na sabahu u pola osam,
0: on nazvao da psuje.
2: Ali da, Tifa Grbavica, u suštini, mislim, vi znate, vjerovatno, možda neko od mlađe generacije, ne zna, to nije pjesma navijača želje, oni su je prisvojili.
1: Tako je.
2: To je jedna pjesma sa sasvim drugim kontekstom, dijela 90-ih.
1: Tako je.
2: Da nema veze sa željom. E sad što se poistovjećuju ovi koji navijaju za suprotne klubove.
1: Pa vidi, ima ljudi, stvarno sve im smeta. Pa čuo si jučer priču koju sam ispričao vezano za lika koji nikad nije želio da se zabavlja sa djevojkama, ako imala željenog momka koji je navio za želju.
2: Ne znam, meni je to već nivo da uz dužno poštovanje primitivizma.
1: Pa vidi, svako, dakle... Ne,
0: dobro, ovo jutro su pola osam, svakako jeste primitivizam. Mislim, nazvat nekoga da psuješ na telefon, ne znam šta bi rekao.
1: Ali vidi, možda čovjek, čovjek je gladan, ne naspava, nije doručkovao, još ga ti provociraš.
0: Sram me bilo,
1: trljaš mu danas, 2-0, dobio šest,
2: a ja bi volio taj što je sve odbio, te što su navijale, što su imale bivše frajere, što su navijale, ja volio da ovo sad sazna za svaku ovdje maksimalno uspješne, bogate, znaš,
0: direktorice nekih banaka, nečega,
1: vidi, ali takvi su ljudi, znaš, svakom nešto smeta. Znači, šta vama, ima li vama nešto da smeta?
2: recimo, meni strašno nervira kad neko potroši toalet papir i ostavi onaj patrljak. Ja bi mu podjasno.
1: to je nezgodno, stvarno. Vidiš, o tome nisam razmišljao, stvarno i
0: mene to nervira.
1: A vidi ono, a nema druge rolne.
0: To me još više nervira onda.
2: Okreće se, ne zna šta ćeš, hoćeš peškir, donji već.
1: Vidi, nisam razmišljao u tom pravcu, ali pravo si. Kad malo bolje razmislim, to je grozno. Idemo dalje. Mene nervira, vidiš što mene najviše nervira. Ovi bahati vozači koji idu na silu, znači izađe s pola auta i ono hoće da ga pustiš. E nećeš...
0: Da si još toliki.
1: Nećeš, ne dam. Ako tvino stane, vidi, pusti čovjeka, nek ide, ali
2: A imaju i ovi previše komotni, stane, upali sva četiri i da izađe bac smeće, kolona iza njega.
0: Jest. Ili samo čuja minut do bankomata.
2: Ja jednostavno.
1: Tako da, ajmo se vratiti na novu godinu, kratko. Dakle, ovih izvođača, dakle, šuška se, neke, Nina Badrić, Marija Šerifović.
0: Meni se čini da će Mario reći Tifa.
1: A vidiš, što, Tifa nije nikad bio.
2: Pa Tifa, mislim, znate koliko i ja volim, a i čerka, ne znam da li bi on možda mogao uz Bregovića i ovo, pa onda neka predgrupa, pa nešto.
1: Ali ima dugme na...

0: Alo, zdravo.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Dobro jutro i vama, jeste se naspavali?
1: Pa evo, teška je situacija, pravo da ti kažem. Dakle,
2: nadvilo se neki oblaci iznad Sarajeva.
1: Nešto sam skočio u pet ujutru, kako, kuda je 12 popodne, rekao, šta mi je majko draga danas? Ali hajde, dobro je.
0: Ista situacija, evo, ista situacija. I to na put.
1: Evo, recimo, koga biste vi voljeli da gledate za doček nove godine u Sarajevu? Gdje su ovi naši pjevači? Imamo li mi pjevača da mogu napraviti jedan dobar koncert, jedan dobar dernek, pa da regija priča o tome, ili idemo s ovim imenima nekim provjerenim?
0: Ništa, ja bi tu ovako radio. Ja bi napravio kombinaciju više izvođača, ali pod uslovom da svi sviraju neku, šta ja znam, tako dance muziku ili ne znam, neku brzu muziku, da se ne uspava narod, bit će hladno, naravno da se to tako malo, eto.
1: Ko bi mogao, ali evo ko, kad počnemo nabrajati, ne možemo doći do 3-4 imena oko kojih se možemo složiti.
0: Ima dosta tu bosansko-hercegovačkih imena i muzičara koje bi ja stvarno pustio da za novu godinu, znači više imena, svaki ima po pola sata, ne znam.
1: Pa hajde da vidimo, hajde da vidimo, dakle hajde pet.
0: Evo, hajde, evo, prvo Din, hajde ka bude... Pa nek dođu Erato i ove dvije lijepe djevojke naše, pa nek dođe kako se zove, Ćurić Amel, pa nek dođe Ibica Jušić, stavim se ima nas dosta, brate.
1: Pa došao si do tri, daj mi pet. Gdje su?
0: Evo, nek dođe.
1: Ko da dođe?
0: Koga imamo još, majke?
1: Nema, druže, to je, o tome ja govorim, nema. Sve se vrti oko 5-6 imena i to je to.
0: Da.
1: Nažalost, nema. I onda moramo ići ovo regionalno, onda to dođu skupo sve, znaš, uzmeti neko 300-400 hiljada
2: ili više.
1: Ili i ode.
2: I ode, jest.
0: Da.
1: To je taj problem.
0: Pa ne znam, eto, ja ipak bi ono što imamo mi, pa onda nešto tu još dodati. Ja znam, nekoga
1: još zomri. Ne znam, evo, vjerujem, teška je situacija i koga god čovjek da predloži, jedan zadovoljan, pet nezadovoljnih. To je taj problem.
0: Pa mislim, u principu, kod nas ima dosta pjevača koji, mislim, evo, vidimo i na televiziji Hayatu i dosta se vrti ti naši pjevača, tako da bi ja napravio jednu kombinaciju, znači...
1: Ali sve ti pjevači imaju po jednu pjesmu, jedan hitić i opet... Ono, dođeš u situaciju da nema.
0: Evo, ja kad bi napravio koncert sam, da ostavimo na stranu novu godinu, ja bi zovno tog jednog nekotljiva tu jednu pjesmu, šta fali.
1: Svako po jednu pjesmu.
0: Znači, izvođača. On neka otpjeva jednu, dvije, neka cover jedan otpjeva, ne znam, ja ima dosta pjesama na svijetu, tako da bi napravio jedan program. To se treba, to ne treba ići glavom bez obzira, nego treba jednostavno napraviti jedan program, da se zna program i da se zna tačno ko, kad, šta, kako ide, znaš. Da. I onda se to fino organizuje i tako se to radi.
1: Pošteno, hvala puno na javljanju, idemo dalje. Evo, dakle, vidio si kako je teško kad počneš nabrajati pjevače, dođeš do 3, 4, 5 i kraj je blizu.
2: I onda zastaneš, tako je. Pa evo, ja sam pitao Chat GPT da vidim šta bi mi on, odnosno šta bi nam on predložio za novu godinu.
1: Ajde, prvo da vidimo šta predlaže nam slušatelj Elvedin, piše na telefonu. Elvedine, želim dobro jutro, halo.
3: Dobro jutro.
1: Evo, dakle, mi pričamo o novoj godini, da znamo na vrijeme gdje ćemo i šta ćemo.
3: Uran ili zoru prevaž.
1: Ja sam od prije pet ustao, 5 do 5. To je ona pjesma, ustani u 5 do 5. Rekao, šta mi je, ali stvarno nešto sam ustao, nisam mogao više, rekao, imam još pola sata fore, ono, prije kafe, ma ništa. Tako da sam poranio jutros.
3: Ja bi lično volio Mirza Selimovića da
1: slušam. Mirza, vidi ovo, Mirza Selimović,
3: pa šošeta.
1: Šoše Mirza Selimović i Ilma Karahmet.
3: Ilma Karahmet. Eto, tri jake. Dodaj Tifu da otpjeva jednu pretmrt još. Lije.
1: A vidi, evo dobrog prijedloga za ove mlađe. Pazi, uglavnom to na koncert idu mladi ljudi. Mladi ljudi slušaju Džalu, Bubu, Korelija i tako je to. Oni su najjači u regiji. Što ne oni, recimo?
3: Eto, ova tri što smo rekli i još eto ti.
1: Evo, mislim, ako čovjek

0: Evo, naružite slušateljka Andreja kaže, daj ba Andrej, evo, daj ba.
1: Dobro.
0: Pogledaj malo nastupe Adija, izuzetan vokal, ne brini, svakako pjeva u Dubrovniku 31. Prvog pjeva u Crnoj Gori, njima je dobar, ali eto, ne bi ni mogao.
1: Ma dobar je i nama, nemam ja ništa protiv Adija Šošita, mislim da me slušateljka nije baš dobro razumjela, samo ja recimo između Tife i Adija Šošita izabrao bi Tifu, to je moj lični izbor, ja više preferiram tu vrstu muzike.

0: Šta smo zaključili? Ajde brzo da završavamo. 9 i 2 minuta, 061, još jedan predlog sa broja, 061 010 030. Pozovite radi i predložite nam nekog dobrog pjevača kojeg smo zaboravili, nismo se sjetili ili vi smatrate da bi mogao.
1: Možda je vrijeme da napravimo i nekakvu vrstu iskoraka u ovom kontekstu, da pokušamo angažovati možda neku stranu zvijezdu, nikad to nismo radili.
0: Dua Lipica, jel?
1: Naprimjer Dua Lipa, ali zašto sam to sad rekao? Ja sam rekao ChatGPT-u dalje, da je, pošto je on ovo pravio nešto i u skladu sa nekim budžetom i tako dalje, ja sam mu rekao da mu je budžet praktično neograničen, pa da vidim gdje će on sada otići. I onda i dalje je ostavio Dinu Merlina kao broj 1, a iza njega je stavio Vikenda, pa Dua Lipu, pa Davida Getu, pa Kelvina Harrisa, pa Senidah, pa Džibonija, Dubiozu, Sting i na kraju Andreu Bocellija.
0: A ne znam baš da je Andrea Bocelli, on je više za pozorišta.
1: Pa slažem se da on napravi onaj novogodišnji koncert sa Filharmonijom.
0: Dobro, ajde vidjet ćemo. Dakle, znamo što znamo. Tijena Dapčević, rekli smo šta, Valentino.
1: Valentino,
0: tako je. Nena Belan, do 31. ne znamo.
1: Tako je.
0: Prvi i drugi Divlje Jagode i...
1: Toni Cetinski.
0: Toni Cetinski. Toni Cetinski.

0: Evo, neko je predložio koloniju, ali da se sastavi opet prava, ovo, Indira i Boris i ostatak ekipe, to bi bilo sjajno, isto, mislim da bi, ono, ja vrhunski provod.
1: Sam mislim, minus 15, koliko je bilo ona kad je bilo minusa, kad je bila Rozgica?
0: 17, 18, tako nešto, nešto prehladno je bilo, ja šta je, svi su se, ali dobro, bi zagrijali su se ljudi, ovaj, generalno, kad se pleše, pjeva zajedno, moja, više hiljada...
1: Bilo je i upala pluća, bilo je.
0: Bilo je, nažalost da.
1: Bilo je.

0: ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Otkošteni karabatak 1 kg 7,50, patlidžan 1 kg marku 45, sir edamec 1 kg 9,95, pasta za zube Colgate 3,65, baš Robot.
2: Nova sezona stigla je u Upim i Blue Kids.
3: Vrijeme je za mekane džempere, moderne džins komade i lagane jaknice. Sve što vam treba za nove jesenske kombinacije.
2: Pronađite nove favorite u Upimu i Blue Kidsu u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online.
3: Upim i Blue Kids. Nova sezona, novi favoriti za cijelu porodicu.
4: To je to hit.
5: To je to, samo hitovi.

0: Vidi, ima još ideja. Evo, jutro su u Sarajevu, u 5.35 pokušaj pljačke pekare. Pazi, ovaj, lopo došao da pljačka pekaru u pola šest ujutro.
1: Sreća, pa pekari radi rano.
0: Ali šta je mislio koliko, ali stani malo, šta je mislio koliko...
1: U pekari ima miliona.
0: A ne, stvarno, u 5 sati ujutro.
1: Katastrofa, mislim, to je neko...
0: Mislim, pazi, zamisli mozak taj.
1: Da, ti se... Mislim, evo, pokušavam da shvatim šta je zapravo njega nagnulo da on ode u pekaru i da, ne znam, pomisli da će se on, pretpostavljam, silno obogatiti, ali preko jutra.
0: Zahvaljujući brzoj intervenciji, policijski službenici su uhapsili ovog drskog lopova na pekaru.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba. Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više.

0: Ne, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Kažeš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
2: To je to hit FM radio Sarajevo.
3: To je to. To je to. Samo hitovi.
4: 104,9.

0: Otkada ovo čuo, nisam ljubav preko žice za sami kraj našeg današnjeg druženja. Kiša u Sarajevu, samo što nije pala, je otvara i ošetači ovi na Miljacki ovdje.
1: Kišobrane, da.
0: Znači, počelo je. Eto ga, to je ono što smo čekali. Koliko nije pala?
1: Pa ako ne računamo ovo jučer što je palo 3,5 kapi, nije palo preko 36-7 dana.
0: Neka padala, danas cijeli dan. Mi vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, toliko obaveza nekih danas imamo da je to nevjerovatno. Spremamo jednu veliku priču i to je ono samo što ćemo sad najaviti kratko, a više detalja naredne sedmice. Isplati se biti dobar i fin.
1: Pa isplati, ljudi, mada
0: volimo,
1: ima i onaj film.
0: Slušatelji, volimo i imamo nešto najluđe što smo ikad do sad radili.
1: Mada ima onaj film, nemoj da zaboraviš, teško je biti fin našeg Srđana Vuletića.
0: A nije teško, samo ovo.
1: Pa znaš, u nekim okolnostima i to kad te ljudi iznerviraju, kada dobacuju, imaju neke komentare jako ružne, nepristojne, pa evo na kraju krajeva, mada evo mi smo se finoćom izborili sa ovim slušateljem jutros koji je nazvao da psuje sve po redu.
0: Tebi, ne meni.
1: Da, meni, pa tebi, zato što sam rekao naš dragi Mladen Vojičić Tifa.
0: Pa nije, što si trljao 2-0 na vijačima Sarajeva. Pa dobro, zaboravi, 160 i prošao, čekamo 161. Ima da pukne petarda na koševu, to garantujem. Dobro, ljudi, dakle, ali bolje da ne otkrivamo. Imamo jedno...
1: Bolje da ne otkrivamo, slažem se, da naredne sedmice mi to fino.
0: Evo, kaže nam Adis, kiša nije pala 46 dana.
1: A ja sam rekao 36, 46 dana, puno.
0: Ništa, uživajte u kišnom danu s najveće hitove sa 104.9. Mi se ponovno družimo u ponedjeljak kod sada.

0: Svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro chip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
4: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, patlidžan 1 kg marku 45, sir edamec 1 kg 9,95, pasta za zube Colgate 3,65, vaš robot.
5: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
6: To je to hit.
7: To je to. Samo hitovi.

0: Jutra na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Petak je, vikend je pred nama, pa ako tražite ideju za večerašnji izlazak, onda možda kino nije loša ideja. U Cineplexu je od jučer film koji je na ovogodišnjem SFF-u privukao pažnju publike, zove se Udovac, a zanimljivo da je upravo publika odlučila da mu dodijeli nagradu. Priča prati Mirsada kojeg glumi Izudin Bajrović, a nakon što iznenada izgubi suprugu, čovjek koji je godinama imao ustaljen porodični život odjednom ostaje sam. I tek tada počinje shvatiti neke stvari koje je ranije uzimao zdravo za gotovo. Film kroz jednu ličnu priču otvara i puno šira pitanja o porodici, odnosima, muškim i ženskim ulogama, ali i o tome koliko često neke ljude počnemo zaista cijeniti tek kada ih izgubimo. I neću vam više otkrivati radnju filma, ako vas je Udovac zaobišao tokom SFF-a, sad evo imate priliku da ga pogledate u mirnijoj kino varijanti. Na programu je do 16. septembra, pa eto jedna ideja za petak na večer, film Kokice i malo ozbiljnija priča u Cineplexu.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
3: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
6: To je to Hit FM radio. Sarajevo, evo.
7: To je to. Samo hitovi.

0: na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Petak na Hit FM-u, 12. je septembar, jesen nam polako kuca na vrata, s njom i kupovina novih odjevnih komada. E sad, znate ono kad kupite novu majicu, haljinu ili farmerke i jedva čekate da ih obučete čim izađete iz radnje? E pa dermatolozi kažu, stanite malo. Nova odjeća koliko god lijepo mirisala može da krije cijeli koktel bakterija, virusa i hemikalija. Razmislite samo, kroz taj komad je prošlo desetine ruku, bio je u skladištu, na polici, pa možda i na probama prije vas, a tkanine se često tretiraju bojama, konzervansima i raznim hemijskim dodacima i za rezultat dobijemo svrab, crvenilo, ekceme, pa čak i ozbiljnije infekcije. Posebno oprezno sa donjim rubljem, pidžamama i kupaćim kostimima jer oni dolaze u dodir sa najosjetljivijim dijelovima kože. Ali i obična majica može napraviti problem ako je nosite direktno iz kese. Zato pravilo glasi, sve što je novo prvo ide u mašinu, pa tek onda na vas. Tako će i koža i raspoloženje ostati u plusu, a za još bolje raspoloženje ovog petka idemo dalje sa hitovima.
2: Dobar dan Sarajevo.
3: Dobar dan Sarajevo.
2: To 4,9 Hit FM.
4: Jugoće kažu

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Back to school, back to fun.
3: Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
6: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
7: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
8: To je to hit FM radio Sarajevo.
9: To je to.
10: To je to.
9: Samo hitovi.
11: 104,9.

0: Mama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Novi počeci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Makao plus Hong Kong,

Lijep pozdrav, petak je 11. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Sindikalna potrošačka korpa u Federaciji Bosne i Hercegovine za august iznosila je 3810 maraka, saopštio je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Prosječna plata iz juna od 1714 maraka pokrivala je 45% troškova korpe, dok je minimalna plata od 1027 maraka pokrivala tek 27%. Najveći dio troškova odnosi se na prehranu 43,5%, dok obrazovanje i kultura učestvuju sa 18,3%. Federalni zavod za statistiku objavio je podatke o radno sposobnom stanovništvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za drugi kvartal ove godine. Od 1.847.000 radno sposobnih stanovnika zaposleno je 771.000, dok je 124.000 nezaposleno. U odnosu na prvi kvartal broj zaposlenih smanjen je za 3,3%, a nezaposlenih povećan za 7,8%. Stopa nezaposlenosti povećana je za 1,3%. Oružane snage Bosne i Hercegovine ove su godine bile angažovane više nego ikada ranije u gašenju požara širom zemlje, saopšteno iz Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine. Od maja do septembra helikopteri su intervenisali na više požarišta, pri čemu su ostvarili više od 176 sati leta i izbacili oko 760.000 litara vode. U gašenju požara na terenu učestvovali su i pripadnici 4. i 6. pješadijske brigade oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Sve ulaznice za utakmicu Bosne i Hercegovine i Švedske, koja se 2. oktobra igra na Bilinom polju, zvanično su rasprodate. Ogromno interesovanje vlada i zbog oproštaja Edina Džeke, od dresa reprezentacije

partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Mama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. Što je to hit? FM radio, Sarajevo, evo.
1: To je to. Samo hitovi.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
4: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1.

0: do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
1: To je to hit FM radio Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi.
4: 104,9.

0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava. VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Makao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture. Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
2: Drama. Konflikt. Skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
3: To je to Hit FM radio. Sarajevo, evo, evo.
4: To je to. Samo hitovi.

Na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci.
3: Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
5: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo, evo.
6: To je to, samo hitovi.

vlasti sve na svoje dođe, kad se smire strasti. I blago tome koji niti voli niti prašta, čekam samo čas.